0: ni kuva kwa Satubi murumva neza yuko indirimbo telavivu kuna abantu babanda bakora ivuga ati no ndirimbo kabisa uburyo ikozwemwo biremewe sinzi kuri wowe uri kurankurikira na uyumva gute ariko ku Rwanda rwa Satubati nta kuza muragereranya ubundi buririmbo ngo ni no ndirimbo mwebwe rero numuca muba abajaji bijya twego turababwira ati twego turaza ngaha tukababwira impano bafise n'ukuntu basanzwe babikora n'ukuntu bibandanya bitera intambwe yuko uraziko ari gesori yavuga ati barahakagira ikintu gitakara hari abantu bari umuririmbyi bavuga tujya niwe yacibye nta wundi n'umuririmbyi mbwa uno munsi n'abantu bariko baratumirwa abategetsi badasanzwe n'abantu bariko baraja mu bibanza bitandukanye n'abantu bariko babandanya biha agaciro neza na neza kerekana yuko umuririmbyi uno munsi atariko arafatwa nk'ikindi kintu kuko gukora honyine video yuku isukuye mwenuku si ibintu by'uburofu ba washizemo ni noti
1: umutahe ico bita umutahe ya dijo
0: azaba kwagiriza rero ngo wivye ubuntu busanzwe nawe wishirira umutahe mu byo
1: umuntu nyene abashize gusa kugutuka urya ikindi nacu navuga kuri no video wa dijo uraba n'umukobwa umukobwa wa ngaha mu Burundi ariko ni umukobwa kubona ajavuye muri mu Rwanda rero sibwira ngo rero ino ndirimbo irimo umutahe umukomeye
0: ariko bituma rero abantu benshi byose ubikeneye iyo bisukuye kanoti karajayo
1: cyane gose umutahe cyo bituma umutahe
0: ya umva neza yuko uno musi batumigwa toko turavuga ko acishije no ku rubuga rwiwe yashoboye gushima cyane bamwe Europe uradiko muri Europe dusanzwe dufite abarundi babayo hari bitera mu byinshi baba baduhamagara bakabikorerayo mugabo ngaha mu Burundi nyene turafise natwe bw'abasanzwe bahaba baheza bakana celebra igihe cyabo bari bamutumiye Satubi mu majambo yakoresheje yanditsagira
1: yavuze ngo je l'honneur d'avoir célébré le journée européenne à Bujumbura une très belle soirée remplie de belles rencontres de bonne énergie et de le moment inoubliable. C'était vraiment un plaisir de participer. En fait, il y a deux mondes qui.
0: Kuba bashoboye honyine kumutumira umva ko biba biryoshe mugabo no muri ico kibanza urabona ko yararirimba indirimbo ukabona abantu bose
1: barahagurutse adije wujya nta kintu je kinyohera umva na kintu je kinyohera nko kubona nuvuga yuko en fait ntidusangira ukoba mugabo barashigikiye Satubi ico nikintu ica kabiri naco urabona ko en fait ntambo zabo nizisa n'iziwacu hari ukuntu batambaye no gutandukanya mugabo urabona ko baryohewe rero kubona yuko Satubi amaze kugira muri ico kibanza genre baratambye kandi bakora bishima iyo ndirimbo bo yuko kiravuzwa ngaho ururimi sometimes bimwe uravyumva n'ibindi nkeka navyo wumva alors que ubona ko ni ikintu kimwe uvuga ati ni ikintu cy'amateka kuri Satubi reka tumukeze cyane Satubi kuri Tel Aviv
0: indirimbo niyi twababwiye yuko tuzakwakira n'umutumire wacu mukanya aza kuba ari ngaha nyine dushobore kumwumva ariko ngo bimwe twamaze uko turashima cyane cyane bigenda bishikira ibyiza kubaririmbyi ubona ko intambwe yoyo badanya ariko arayitera none suyu